0: lona ke u ela elaparke the batch nigga singomunene kakhulu heart mind and soul lona ke ukhosi oluma phiko phiko imsozo esalithi maybe mbili ezinye zalezi ingoma kade uqedwe ukuyizwa zesiqhamuke naye lapha na ke u masotobe simpiwe sibiya lapha na ke kuze ngasoze sabona njalo nge sonto phakathi ke kuka 12 ke half past 2 kulona ke ukhosi oluma phiko phiko kade ke na ubendabuye futhi la abe khona phakathi nensu ngale kuka 10 nakhona futhi kunikeza lo mcudo omnandi kakhulu kulona ke ukhosi oluma phiko phiko njalo ngolesibili kulona ke ukhosi oluhamba phambili kade ke kuzothi lapha na ke hora le show mndum kanjani cha manje ehora leli leshaka lolunyo 9 o'clock kusele umsuzu bemunye bese ke usini ayeze lapha sokunikeza indaba zika 9 kulona ke ukhosi FM ukukhumbuza ukuthi ngale kuka 9 bese sibuye ke nenhlelo zezemfundo kulona ke ukhosi oluma phiko phiko
1: chata nosthandwa ntusa
2: shoba fethu igama

isiqi sase Afrika. Uhamba na yipi? Isizi maphumulo ku Khosi FM.